0: تمام رشتے ہیں سر بریدہ کوئی مکمل نہیں یہاں پر, تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے جو میرے کاندھوں پہ سر نہیں ہے. اور شعر ہے کہ ہماری بستی ہے کیسی بستی, حیات مہنگی ہے موت سستی. ہماری بستی ہے کیسی بستی, حیات مہنگی ہے موت سستی. وہ نفرتوں کی چلی ہے آندھی, محبتوں کا گزر نہیں ہے. اور جو سو رہے تھے انہیں جگایا, جو جاگتے تھے انہیں اٹھایا. جو سو رہے تھے انہیں جگایا, جو جاگتے تھے انہیں اٹھایا. مگر یہ دیکھا میری صدا کا کسی پہ کوئی اثر نہیں ہے.
1: کیا بات ہے,
0: مگر یہ دیکھا میری صدا کا کسی پہ کوئی اثر نہیں ہے.
2: اور
0: مکتا ہے کہ سبھی کو اپنی ہی جستجو ہے,
1: سبھی
0: کو اپنی ہی جستجو ہے, سبھی میں اپنی تلاش دیکھی. بسارتیں کھو گئی ہیں شبنم کہ آئینے پہ نظر نہیں ہے. بہت بہت شکریہ,
2: بہت
1: اچھا.
0: اور اس کے ساتھ ہی میں ہمارے بہت ہی عزیز جناب ساگر سود صاحب سے گزارش گزار ہوں کہ وہ اپنا کلام بلاغت نظام پیش کریں. ویسے ہم دوران مشاعرہ ان کے منتخب کلام سنتے رہے ہیں, بہت اچھا. اب آپ اپنا کلام پیش کیجیے.
2: بہت بہت شکریہ روینا جی. چار مصرے کہ غم میں بھی میں جو مسکراتا ہوں,
1: غم میں بھی میں جو مسکراتا ہوں
2: پیار کے گیت گنگناتا ہوں. غم میں بھی میں جو مسکراتا ہوں پیار کے گیت گنگناتا ہوں. یہ بھی شہرت کا راج ہے ساگر, ماں کے چرنوں کو چھو کے آتا ہوں. کہ یہ بھی شہرت کا راج ہے ساگر, راز ہے ساگر, ماں کے چرنوں کو چھو کے آتا ہوں. مطلب کچھ یوں ہوا کہ کہیں ندیاں کہیں گلشن کہیں پروت زمانے میں,
1: کہیں ندیاں کہیں گلشن
2: کہیں ندیاں کہیں گلشن کہیں پروت زمانے میں, ہے ہر ایک رنگ قدرت کا خدا کے شام آنے میں. کہ ہر ایک رنگ قدرت کا خدا کے شام آنے میں. اور ذرا سوچو وہ کیا سوچے گا اپنے دیش کی خاطر.
1: ذرا سوچو
2: وہ کیا سوچے گا اپنے دیش کی خاطر. ہر ایک پل جس کا کٹتا ہے یہاں روٹی جٹانے میں. ہر ایک پل جس کا کٹتا ہے یہاں روٹی جٹانے میں. یہ کیسا دور ہے انسانیت گم ہے میرے مالک. یہ کیسا دور ہے انسانیت گم ہے میرے مالک. مزہ آتا ہے لوگوں کو کسی کا دل دکھانے میں. مزہ آتا ہے لوگوں کو کسی کا دل دکھانے میں. بہت بہت شکریہ سر. اور زمانے کا نہیں ہے دوش کوئی, گر جدا ہے ہم. کہ زمانے کا نہیں ہے دوش کوئی, گر جدا ہے ہم. کمی ہم میں رہی ہوگی محبت کو نبھانے میں. کمی ہم میں رہی ہوگی محبت کو نبھانے میں.
3: بہت
2: بہت شکریہ.
1: رہی ہوگی محبت,
2: بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اسے بیٹے نے ایک پل میں یہاں برباد کر ڈالا.
1: اسے بیٹے نے
2: ایک پل میں یہاں برباد کر ڈالا. گزاری باپ نے ایک عمر جو عزت کمانے میں. گزاری باپ نے ایک عمر جو عزت کمانے میں. اور مکتا کچھ یوں ہوا کہ وہاں غم کا کوئی سایہ نہیں پڑتا کبھی ساگر. کہ وہاں غم کا کوئی سایہ نہیں پڑتا کبھی ساگر. بزرگوں کی ہے عزت